maskara, tu tonka. Du kan ju kalkovila huvudet nu, maskara, tu tonka.